0: yesterday. And see, akwala na yetu no die yi ni pie tu ni din no. Sa wo nuanom mpanefo o moye ntafo. Aha, and see papa say omunso ochia om papa apa, ochia om. And we also thank our Archbishop Akwesi Asarebediakon who came to Greece. Who came to grace the occasion and all pastors. Oh wow, then it was a powerful thing. And Archbishop himself was there. Oh wow, papa, yechia obebre yakopon ka ho na onko so amwa ho den un fie konanim no amwa ho den so en konanim sa. Nti Archbishop Akwesi Asarebedi akọ papa, yejina papa nemu echia obebre enra ukọ hobi koma jumedie no ye kra behwe nyame ka ho. Ah, akwara nyame yishra no papa papa. And all pastors, yes, asofo eba ye nyina members of Resurrection Power and Living Bread Ministry, and the chiefs and family members who came from Chebbi Eastern Region, papa say ojina busuani nyina nemu echiamo papa papa. We say glory be to the name of the Lord. Nti nyamisha mama Dora Coventry echia woni ebusuani nyina yakopon ensha. Sister Francisca
1: papa,
0: your time kakra bi yechia papa yi na yechia papa busua sofo nana yawo. Mm-hmm. Ye chia no papa papa. Mm-hmm. Okay, say ye call, mm-hmm, ye call for nioma wo community 9.
1: Yeah.
0: Now onu na obo adwuma.
1: I was Wednesday.
0: I was so happy, I was so blessed. Na so for nana ya na obo adwuma. Na mi nsira no, ma ne ngusira no so. Ma mi bi ni papa ba
1: Wednesday,
0: Tuesday to Wednesday.
1: Yes.
0: This is Sujaman's wife.
1: Yeah, I'm all leaving.
0: Ah, nyamisha no. Ma menu na yakoye party bi osi obeboye pa. Nyamisha mama Olivia, Sujaman's wife.
1: Yes,
0: and the friend, we baby otia oba. Nyamisha ono ne ba na one ne ba no. Nyamisha o papa apa. Nyamisha o. Na ye mfa a break akra we ye be wie. I am ya send ye ntumi mbonyom. Ye ntumi mbonyom. Bibi chen, papa na ye si dayaman we kuranasi, ye koton we kuranasi no. Last week ye ko. Now, ye TFO, ye nye ni paka kre umwe tumi abuwa ye. Ma ye hunu ni ye tumi ya ye baby, ye dro, ye hiyam wa papa apa. Mami ye si Antoinette, michie upi. Mami ye si, ye bekasa, minimde metu wunka ni ya minshaw. Mr. Yeboa, ye chia Mr. Yeboa, ye papa bakwa, onfa RRM, India Agro Kra, ya mi inshano. Now, can bibi kakra etre ye.
1: Yo.
0: Na ye mu baby ya ye drone ya ye tumi ya ye si kakakra ye tumi ya den ye tumi ya ye.
1: Yo, meda si bebre na mifa kwenye isu achia ye mami bako Italy, friend mama Florence. Uti ye program ipa ofre upe osimeshume rade si minimi fie na mechia ye mami. Papa me kasafa hono. Na mi jine na ya semi isu edi ya kasafa hono nipa e wonka ye. Ni owonka ye ene be hunu de nyame aye ama no ene da bi ena ba bi a wote ye ene ne pempenso urade di na bedru no ada na se ye no kre se ye hwe ba bi a ye papa yi asetene mu wo e wo ekure ya se a eni pa bebre nyame ehyre wo mo a wonka ye ena mo sasem wi so ne e be bo aman ye pegya papa yi eden ama no nyame adom. 2 weeks ago, ni ebe kansi yetimi ato anya kia kesi ano pa China
0: anya kia trade kesi pa ano
1: China
0: truck no truck kesi pa
1: ba kwa edi akugu na omano mwe yego jumanya mi adoma fe no mabedu nti Thursday ni yako ya yade cement omudi betra blocks no akwa omo estati gusu utra ti yaji ni mi edi se fiti na wakopi next week idi onko meti mi re blocks ni na amaye na yake na ni ya wangwa ene ni ya efe ni se diye nyame woso edi maa ya ini de ya stati ni mebi ya ye kikakui minimise ne adi suyebe me nyame ya saa na moswa kawakuma ama wasa abe mu biko diya kadoso yeti miya peja one room ne pochi ama papeyi debi ya mekase se nyame nye bibi mawa uye ye bibi ya mobia ojwe hon because wakakra wa uwe ubejwe hon na mesu midi kwe uwe de na meden edidi but nye nyamia ya ama wono ene mpempensu eradi di wakudru eno anajo bese 11 10 30 to 11 neju medie bi koso wefide kesi yesu na meda wote na namitie bi na ema amibi freye ana oka ahuchile bi emile bi okomua 50 pesos mponu onye bi fantonsu na ohye ene bebi urade de na kodura wo se otimi 10000 tria ne worker ne worker so wo baako eka baako bi otimi tria ne kasa enti ma lady na kasa kra jene na ba so ne of the ne beye program because ma menne hunu se ne mre bi ne wo that wo so nante for do ko ko bebi me da ho in fact na asem no me rekora ho me bo me ne na misu na ene bebi urade na bedru enti se ye ma me utie ye ne a ye nso bra bra na be for papa yi ke bebi papa yi head da ene bebi papa yi tibia mu tie wo komu da ene urade yi wo firi mu ti ye mo ne ye papa yi firi bebi a wo tie mu na bia me ka se abaso bodie ye praise ye be ko heaven ye praise ye be ko heaven nyina eye ye nwuma ye nwuma we ye nwuma ne bia eno na be ma ye crown amada che do heavy urade be boy abaso ka se mo akwapa no kwafo ya fa mu dia ye betimi aye e dia boa papa yi ama yetimi apaja den ama no ama na demu ansa na urade atone nsa frɛ no me sre ye tiefo sre ya boa fo me sre ya hwefo se de nyame aye ama ye ntia ye gina so ye nya mo enka ye dia danas no ye nya san ka ye na amfa support papa yi me den yi na nyame be sre ye
0: enti so bi pɛ so boa 0244945715 0244945715 mitimubium 0244945715 trotto fa pen trotto 0244945715 and as a 0244434358 tro namesi 0244434358 your commissions send a yaye konunim araram ne yaye jeje ntade mpaboa bags nyoma wu yusubiem no yajeje na ye the sister Florence and her sister Ophelia mu obema camp yamin shramo yajeje sa nyoma we na ye de ko nkurase ne yesi ye hu adwuma me patcho wo frem sisi a mean to me fa na the same number na enti medase papa papa se obeboa na ye de ko ne ye ko ekure na se na obi kire ye se mo ma me ko kire mo ade bi that's what the man told us mo ma me ko kire mo ade bi no de ye ko emu wa ye ko ekure bi ase papa bi a oda ho edan ya wodem empoma ni ano window ni ano na wo hwe be bi a oda ne ade ye ne ne kanyame asem ye bompa ye ma no na o yare kura ye bompa ye ma no nyame adom nyame ma ne nsa so bododofo na ensi hwa strong say ya bom pa ya mano ni yewie de wo kan Jude sorry James chapter 2 verse 14 or say menuanom say obi kaso wo gidie na nso oni nwuma mfaso ben na wum gidie betumi agi no ana na say onua ana onua ba bi edadeja na da eduane abo won na mumu binom eka kire no say momfa asomdwe nko mo ho anya moden mo ho ya mo ho anya moden nanso mo ama won dia ehia honam a mfaso oben na ewum sana gidie nso etie no no se eni nwum a na ewu na nkwara fam praise God
1: hallelujah
0: so won se na tie enti medofo se ye ntumi ntie no na ma e kan yakoma na ye yes ye beye hu bibi ye ba ye be ka kire ye papa se mo nkoso mo muwa enti eno na ye ne wo chei ya betumi aye betumi ato cement baako betumi ato chance dan betumi ato iron rods betumi isi ye to abo ha isi bungu baako ya beti ye pese ye wi ye ye mpasi mo ye carpenter ni betumi ama ye mpa ye pese ye to mattress beto mattress betumi ama ye stress e patcho e pese o hwe be ko Facebook a ko hwe RRM Rural Revival Missions ye de bi egu ye de pictures bi egu wosa ana se o frame a metumi ama pictures ni bi na de hwe papa no ntibia owum na ye mwa so owu ni ete ni ye kase ye ko bua mfaso ben ene ye be ewum ti ye papa e bua ye se ye pia ye se ye nko ziye da ye besi dan ni ade be wie ye ne papa ne beko ene nipa e boa ye yi bia ene ye ne mo beko ne yakobie papa ne dan nano ama no na ewurade be hira ye ye brɛ na ayaye bia nkasa ti ye pese ye da obi bia da wa boa ye so fa ye tumi Yeah, to me, we all say, I will bring mine next week, please. All right. God bless you. Mama, kuya kune du, matroni din wa hapose mebe, o me, nyamin shira no mebe chiano, mama kuya kune du, mama lu, sister kuya, radi inshira munya na onkamu, hmm. Wantine nimti, ya pasi ya da papa si biye, msa wama yesa kwenye na yenka, na ye, yes, ya ye ni oma bebre, mikaise, ya koba, akunso akwale biya, ono so em say ye call missions no na ne ho fefefefefe ye two ne four na ono so also akotro bc ne ye catch say so nyan obo ne ho moden na o yaade a ye beboa na ararem ye be ne be kosku ye be hwe no ye be toto ne bibia ampa nyame adom otwae ye call last week ya Thursday ye de ne nyoma mattress trunk bucket mpaboa bag nyoma de kosku nyina no ye de command Ararem ni Awurade nam yeso kakra oyɛ no no ti Nyankopɔn sɛ yɛ gye Awurade de sɛ biribi bɛba ebetumi ahwɛ nkwala bebree nam omua de boa yɛ nti Mr. Yeboa wo Spinters yɛ kyia bebree ma mesi Antoinette Nyankopɔn Israel aha ɛna ɛbrɛ bɛma yɛ kwan na yɛ de yɛ dwumadie yi de aba community num na abɔ no nsia ɔmo de kaseɛ bɔ no ɛba na kaseɛ bɔ no akyiri no wobɛti Awurade asɛm a yɛmfrɛ mu koraa kɔsoada ma wafidie no nnaha na ɛno actually no DJ Promise Bakope gospel DJ Otiso obetena so ache ode enyompa ebebrew ode enyompa ebebrew enti Nyankopon enka obi biada utie ye ehun enne mesum Awurade dwumadie yi aha na ye de ACA obi biada utie ye kenkan Bible ma ye na ese ye bodin na natete jaha oye jaha dikru Nyankopon kan ho nana is nana sit wo sim nyame enhyira wo na onka wo honorable Jacob Ando nyame nka wo Ruth Ando Showe Christian Center busuye ni nyinada enkankan ye ushers no ye damase nyame enhyira mo Vida sister Millicent and sister Grace in Semuti nyame enhyira Mr. Jolati nyame enhyira uti Kofi Taylor sister Nana Pukuya nyame enhyira mo nyina Awurade enka mo ho enti aha ana yebetumi edemo esi DJ Promise ti ehun sa nyame enhyira no na onka ho papa nyame enhyira ye dase bebre akwanya kese mesume Awurade dwumadie no enna from kra ye dwumadie kese when ye ntumi ankenkan wo de anyabo apa yo fache yen yakachiro se wo hu se ne tie no e bad bebre ne edi kan na ya na ye enten hu papa nkasa wa hade a odu na page ni any page in tinka yebe hu ba we ni any ya hwe na ye hu no se na watch you do birthday a nyame nsra papa papa onka hu yes me baba ko yesofo a wo mountain view ne yure Mami Pukuya, yes Mami Pukuya sofo mami Mami Pukuya Queenstar Queenstar, Mami Pukuya, glorious happy birthday. Show we Christian Center Busu nyina I wish you glorious happy birthday. Why nyamenka ho nonte ne munchira ho. Nyamenka ho. Enti no obi a wo so di birthday bia nyamenhira ho. Nyamenka ho na omwa ho. Aha, ana ye di ebesi. Enzi kasiye bon fono de kasiye bon eba enu echi no obeti bride of Christ right all right odi nyame asem ebe brew na enu echi no DJ Promise de nyompa gospel pa yem frere mu de bebrew enti utie mesu Awurade dwumadie ye papa sofo pani eje wusu ena odi brew kwesi ade bia ende metena ne nan so Jacob and stando uni abe ma odofo Wadam fune uba ena binyami ya sembre uo. Mama Hana Mafu Mami we eradibe kosu we shira upa. Ne kaa ni yedi achi ye nyoma yedi kose sa ye nyoma usi ye kitaka. Ye ni kaa yedi fa nyoma. Enti ye binu mufre pa mbae mami mewo nyoma umesi ye nyaka u mami we. Kaa ni itumi bedi ye hobaye na watri. Nyami nshira mama. One daddy ene ye busu ye ni nyina nyami nshira mo. Enti debi ane ni enyame ye na watu ye du se urade nyankopo onti asifu ono basa ya dom nsa se omo onho bain na onshe wosu onfa wunko bebi abe kubia na onsa enfa umra oma na watu ye enye de mao oma inye nshira kesie omye biye puna kesie mao na oma wadansi die onyu ufri musu yoni esan biye emu ewo Jesus dini mo